0: Midi 1, Casablanca 99.6, Rabat 97.5.
1: تيزين غايات سوز مزلي دوسن اد الكم ديوفن
2: نام صغار راسني مال
3: ايمان تروان ادي زوار غسان راد نصوت هاد نسكراي اللي في لا غير لا
4: صوت النغ قيس نفعنا اد نستي النواب النغ ادور نرجع كرانيان ادي ستيغل بلاص النغ
5: تيزين المعقوليات اد صوت زغول
4: اي اللي نستي اراد يلي اد نصوت نبيت فوالنا
1: ان كوني مغربين نلا بدات مزيرت النغ السنة 23 شو تنبير هذا كله صوت غير الانتخابات التشريعية نستي الزغولنا
6: متى عفو صوفي فولاتيه
7: Matin Info, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous pendant 2h30. Merci à Hicham, à la réalisation, Abderrahim aussi, à la réalisation. Il est bientôt 9h et c'est l'heure de retrouver Othman Tahiri pour la synthèse de 9h. Bonjour Othman.
8: Sabah al-khayr laki Sophie, wa li Milani, wa li kulli moussama'ina al-kiram.

0: massacres de Tiananmen. Ce vendredi, ils sont déclarés coupables d'incitation à la subversion et ils risquent jusqu'à 10 ans de prison. On leur reproche la création de l'organisation L'Alliance de Hong Kong qui célébrait chaque année le massacre de 1989. Des commémorations désormais interdites depuis que le pouvoir chinois a imposé en 2020 une loi sur la sécurité nationale. Et puis un mot de sport pour finir. En France, c'est le retour de la Ligue 1 pour cette rentrée 2026. L'Olympique de Marseille commence sa saison en recevant le Racing Club de Strasbourg au Vélodrome. Le marché des transferts, lui, n'est pas encore refermé avec quelques nouvelles têtes, notamment issues du continent africain. Et pour citer quelques noms à suivre cette année, l'Ivoirien de 19 ans Patrick Zabi, son compatriote Chris Tapé ou encore Mohamed Ouedraogo, l'international burkinabé. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir écouté et bonne soirée sur Média.
1: بعد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثه د المرات واش هاد البقعه غتمشي واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا ريحتهم زوينه مع التيد كاين جواب واحد كيقضي على البقعه الصعيبه بسهوله تامه وتنظيف ثلاثه د المرات اقوى من اي مسحوق اخر حيت كنا عارفينها
2: من مقاوه مقاوه التيد
3: السماع الصوفي أحمد الخليع
4: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي حلقة خاصة بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد سيد الوجود سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم و هذه المناسبة استمرت عاما كاملا من شهر ربيع الأنوار سنة 47 و400 للهجرة إلى هذه السنة وهي سنة 48 و400 للهجرة ونحن اليوم في اليوم الثامن من شهر ربيع الأول شهر مولد النور الأعظم سيد ولد آدم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم محمد صفوة الله الذي انكسفت إذ جاء بالحق شمس الكفر وانكسف كان الأنام جميعا قبل مبعثه على شفا جرف هار فعاد شفا كم بين إيوان كسرى من مناسبة وبين بدر السما والكفر إذ خسفا هما انشقاقان هذا يوم مولده وذا بمبعثه الزاكي هدى سلفا صلى الله عليه وآله وسلم.